Du ringer när det regnar. Du ringer bara mig när du är full. Alla mina änglar gråter.

uttryck I dag också. Jag syns det har blivit en hygglig tradition det. Och jag tänker att vi bara körer på. Det sägs ju att allt kommer till den som förstår och vänta och det innebär ju att så länge man är tålmodig så kommer man till slut till att uppnå det man önskar då. Och setningen den är mest sannolikt översatt från engelsk från den brittiske politikern Benjamin Disraeli sin roman Tancred från 1847 som sa everything comes if a man will only wait och detta är en lätt omskrivning av ordtaket som lyder henholdsvis också på engelska då good things comes to those who wait som på norska är den som väntar på något gott väntar inte förgäves så det är ju på något sätt bara en slags omformulering av ett ordtak som vi känner väldigt gott till från förr men tålmodighet ja det är jammen inte enkelt att förstå sig på vill I hvert fall enkelte

sämsta illusion är det. Ett ögonblick ska jag komma och hjälpa dem. Sådär, då bara ta ett tak här så. Lära mig något. Sådär, ja.

en anledning så stack jag inom Titano festival. Och förutom den flotta musiken så traff jag på en bra fase hette Evi. Och folkens, du hade ett bakhus av väng som en Scania Vabis. Och jag drömt mig långt upp på när pansar var på när.